Randa raga da ba de da ba has. Randa raga da ba de ba da ba has. Zada ba de ne gele ba raga da ba has. Randa raga da ba de da ba has. Zaya la la la la la la la la. Zara ba de ba la ba de ba la ba. Zaya la ba de la ba de la de ba de ba la. Sandra Bada Bada Baha Sandra Bada Bada Bada Bada Bada Bada Baha Sandra La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La Sharaba de bala bala bala bala bala bala. Sharaba de bala bala bala. Sharaba de bala bala bala bala bala bala. Sharaba de bala bala bala bala bala bala. Sharaba de bala bala bala bala bala bala bala. Sharaba de bala bala bala bala bala. We shall not be cast away. Mami, who am I? Me papa, Jesus. Me niete. Mami, who am I? Mami, who am I? Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa, Rababa